0: 93.7 RVM.
1: Deu manga, ma popo, mo mai ki te falehono. E whakailonga, mo whakatutuai nga tautai.